0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
2: Zima je pa kada spavaš?

Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Hvala lepše!
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Kada nemaš za šta,

0: Hvala vam najlepše, dragi moji. A meni u suštini za svaku pesmu treba pomoć. A za ovu posebnu večeras. Zato što je...
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
0: Ksenija Milošević. Molim vas jedan aplauz za nju.

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Ksenija Milošević! Jedna jedina. Šta je to najmanje što ste mogli da uradite? Da uživate večeras.

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Jao, kako bi volio da kažem sad vozimo na čamac i da je leto, ali nekako ne bi vam. A malo, bar da se vratimo leto.
2: Ajmo ruke gore!

0: najlepše.
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
0: E, sad je vreme za džusku. Ste spremni? Idemo malo da njišemo kukovima. Može, ajmo ruke gore!

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Ajmo ruke! Svaki na piće, niko ne mora da zna, kruže priče, kada...

0: prijatelji.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da u Indiji postoji hram posvećen pacovima? Karni Mata Haram u Rađastanu. Dom je za više od 25.000 pacova koji se smatraju svetim. Ljudi im donose hranu, a veruje se da su reinkarnacije svetaca. Mesto koje izaziva strah, ali i poštovanje.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Sovjetski savez poslao psa u svemir pre čoveka? Lajka u kapsuli Sputnik 2 lansirana je 1957. godine. Nije imala povratni sistem i uginula je u orbiti. Njena žrtva nije bila uzalud. Dokazana je mogućnost života u bestežinskom stanju. Sljedeći korak bio je čovek. Danas je Lajka simbol ranog svemirskog doba.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Lego kockice kompatibilne još od 1958. godine? Dizajn klik sistema nije se promenio više od 6 decenija. Sve nove kocke mogu se uklopiti sa onima iz prošlog veka. Stabilnost u malim delovima, osnova velikih snova.
2: Ko sitniš u džepu,

0: Bog da.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su drevni Rimljani imali betonske konstrukcije koje i danas stoje? Njihov recept uključivo je vulkanski pepeo koji omogućava da beton ojača pod vodom. Primeri kao što su Panteon i rimski akvadukti danas stoje kao svedoci genijalne gradnje. Moderna arhitektura tek sada dostiže njihovu dugovečnost.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvog čovjeka u svemiru dočekala tišina? Juri Gagarin je 12. aprila 1961. obleteo zemlju za 108 minuta. Tokom povratka kapsula se spustila daleko od planiranog mesta u rusku šumu. Jedna seljanka i njena ćerka prve su ga videle u skafanderu usred njive. Misle su da je vanzemaljac. Gagarin se nasmejao i rekao: "Ne bojte se drugarice, kao i vi, ja sam sovjetski." Tako je počela svemirska era sa osmehom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Winston Churchill dobio Nobelovu nagradu, ali ne za mir, već za književnost? Iako poznat kao ratni lider, Churchill je bio i plodan pisac. Napisao je više istorijskih knjiga, govora i memoara, a njegova rečenica "Nikad se ne predajte" ušla je u legendu. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1953. godine, a ponekad su reči moćnije i od oružja.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su u srednjovekovnoj Evropi ljudi verovali da paradajz izaziva trovanje? Zvali su ga kao otrovna jabuka, jer su bogati jeli satanjira od olova koji u kontaktu sa kiselinom paradajza izazivaju olovno trovanje. Povrće je nosilo krivicu, a srebro tihi otrov.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi kompjuterski virus nastao još 1986. godine? Zvao se Brain, napisala su ga dva brata iz Pakistana da bi pratili softver koji su ljudi ilegalno kopirali. Virus se širio poput disketa. Nije bio štetan, ali je bio prvi. Tako je počela nova era cyber pretnji.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Leonardo da Vinci gotovo završio tajnu večeru bez boje? Njegov eksperiment sa temperom na suvom zidu uzrokovao je brzo propadanje slike. Već 10 godina nakon nastanka boje su počele da blede. Danas kolekcionari ne popravljaju sliku, već je samo čuvaju. Genijalnost ponekada preti samoj sebi.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da Japan ima više automat aparata nego stanovnika nekih država? Preko 4 miliona aparata prodaje sve, od sladoleda do kravata. Automatizacija je postala deo svakodnevnice. Kupovina u Japanu često bez prodavca.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi tsunami dokumentovan još u 15. veku u Japanu? Godine 1498. snažan zemljotres pogodio je obalu, a ogromni talas uništio gradove i hramove. Termin tsunami u japanskom znači talas u luci. Japanci su prvi proučavali te pojave i pokušali da ih predvide. Danas imaju najnaprednije sisteme za rano upozorenje, ali priroda uvek ima prednost.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Michael Jackson izumeo svoju cipelu? Za kultni nagib u spotu Smooth Criminal nije bilo dovoljno imati samo pokret. Bio je potreban trik. Jackson i njegov tim osmislili su specijalne cipele koje se kače za pod. Mehanizam je čak i patentiran. Zahvaljujući tehnici, telesnoj kontroli izgledalo je kao magija. I pop umetnost je inženjering.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.
3: Da znaš da me voliš.

Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Hej, mala, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Hoću.
0: Šta?
1: Pa

ma nek puknu svi. Kad je njen mladi don spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za to

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Nedelja, 9. avgust i pravo vreme za dešavanja u Chicagu. Ljubitelji luksuznih automobila, vrhunske muzike i jedinstvene atmosfere, ne propustite jedan od najatraktivnijih automobilskih događaja ovog leta. Drive Exclusive Chicago Edition okupit će vlasnike i ljubitelje egzotičnih i sportskih automobila na jednom mestu uz bogat program i odličnu zabavu, a za muzičku atmosferu bit će zadužena DJ Crown od 11 do 15 sati. Tako da, ako volite ekskluzivne automobile, dobru muziku i vrhunsku atmosferu, ovo je događaj koji ne želite da propustite. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Crkva Svetog Ilije vas poziva ovog 9. avgusta na Serbe Fest 2026. godine. Očekuje vas domaća tradicionalna hrana, piće i kutak za decu. Nastupaju Bojan i Saša Jasnić sa Nedom Gorančić, Aleksom Jakovljevićem i Milošem Gvero. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-208-3087. I Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu ponovo otvara svoje vrata za legendarni Serb Fest. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Bogat sadržaj za decu, druženje sa prijateljima i upoznavanje sa bogatim srpskim nasljeđem. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

0: najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija. Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Nedelja, 9. avgust i pravo vreme za dešavanja u Chicagu. Ljubitelji luksuznih automobila, vrhunske muzike i jedinstvene atmosfere, ne propustite jedan od najatraktivnijih automobilskih događaja ovog leta. Drive Exclusive Chicago Edition okupit će vlasnike i ljubitelje egzotičnih i sportskih automobila na jednom mestu uz bogat program i odličnu zabavu, a za muzičku atmosferu bit će zadužena DJ Crown od 11 do 15 sati. Tako da, ako volite ekskluzivne automobile, dobru muziku i vrhunsku atmosferu, ovo je događaj koji ne želite da propustite. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Crkva Svetog Ilije vas poziva ovog 9. avgusta na Serbe Fest 2026. godine. Očekuje vas domaća tradicionalna hrana, piće i kutak za decu. Nastupaju Bojan i Saša Jasnić sa Nedom Gorančić, Aleksom Jakovljevićem i Milošem Gvero. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-208-3087. I Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu ponovo otvara svoje vrata za legendarni Serb Fest. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Bogat sadržaj za decu, druženje sa prijateljima i upoznavanje sa bogatim srpskim nasleđem. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

전부 다 가오야.

Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Nečija visina ne bi trebala uticati na sreću u životu, uprkos činjenici da su mnogi nezadovoljni svojom visinom bez obzira smatraju li se niskim ili visokim. Naučnici su, s druge strane, pokušali da ustanove koja je visina idealna za dugotrajne romantične veze, pa su tako 2012. godine sproveli istraživanje u Engleskoj, gde je prosečna visina žene 162,56 cm. Žene koje su bile niže od toga imale su veću verovatnoću da će biti u srećnim vezama i imati decu do 42. godine života. Studija je ispitivala i muškarce, tužno ali istinito. Sve anketirane žene preferiraju muškarci koji su viši od proseka. Konkretno, reč je o visini od 182,88 cm. Evolucijski gledano, postoji razlog zbog kog žena preferira visokog muškarca. Pretpostavka je da su viši muškarci u prošlosti bili u stanju da pruže bolju fizičku zaštitu, a naučnici ne mogu pronaći sličan razlog za što muškarce više privlače niže žene za dugotrajne veze. Naučnici i danas znaju da postoji izravna korelacija između visine oca i visine njegovih ćerki. Ako nastavimo verovati da su evolucijske biološke potrebe presudne kada biramo partnere, onda žene biraju muškarce koji će im dati ćeri koje su visoke i stoga manje sposobne za reprodukciju.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
2: 1, 2, 1...

0: za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Raspevana strana Balkana.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Radio Balkan International.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Istina ili mit, da li grad zaista nikada ne pada noću? U narodu, ali i u nekim stručnim krugovima, tako da kažem, dakle, postoji ovo verovanje, to da grad nikada ne pada noću. A da li je to istina u danima u kojima prete superćelijske oluje koje imaju neverovatnu snagu da nose sve pred sobom, lome prozore i krovove, bacaju kontejnere, čupaju drveće i obaraju kranove, bar bi nas malo utešilo. Međutim, čak i stručna mišljenja su oprečna, pa se o ovoj temi vode polemike na društvenim mrežama, gde pojedinci tvrde da je mogući grom iz vedrog, ali da počne da tuče grad tokom noći ravno naučnoj fantastici. Ipak istina je da grad definitivno može da pada i noću, ali praksa i statistika pokazuju da je za ovu vrstu padavina i vremensku pojavu najpovoljniji, najtopliji deo dana, jer noću nema toliko isparavanja. Evo i objašnjenja. Kažu da noću nema toliko isparavanja, osim znatno hladnijeg tla. Zbog toga grad ostaje neprimećena, ali kao i u mnogim slučajima i u istoriji je bilo jakih pljuskova noću praćenih gradom, tako da grad pada i noću.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Stotine kilometara daleko od mene.
3: Moje ime je Đorđe David, veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Sada nam stiže stvarno jedna zanimljivost, i to iz Indije. Da li znate da postoji najbogatiji prosjak na svetu? On je Bharat Jain ili Jain, i to milioner iz Mumbaija, koji svakog dana traži od prolaznika da mu daju sitniš, i dok mnogi ljudi njegovih godina rade puno radno vreme, Bharat svakodnevno prosi na ulici i od toga veoma dobro zarađuje. Njegova omiljena lokacija za prosjačenje je železnička stanica Maharaj Terminus, gde sa ostalim prosjacima uspe da sakupi pravo bogatstvo. Bharat poseduje inače i stan u Mumbaiju sa dve spavaće sobe koji vredi oko 100.000 dolara, ali i dve prodavnice koje iznajmljuje za 30.000 rupija mesečno. A kako prenose strani mediji, mesečni prihodi ovog prosjaka su 60.000 rupija, što je oko 700 dolara, i 75.000 rupija ili ti 900 dolara, što je znatno više nego što zarađuje prosečan stanovnik Indije sa regularnim poslom. Inače, prosečna plata u Indiji je 350 evra, a postoje i oni koji zarade samo 100 evra mesečno. Sa druge strane, njegova deca neće ići njegovim stopama, oni su već završili školovanje i mole svog oca da se skloni sa ulice, ali on to odbija. Tako da ima čudnog sveta, i saznali smo da i na tom svetu postoji najbogatiji prosjak na svetu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Nedelja, 9. avgust i pravo vreme za dešavanja u Chicagu. Ljubitelji luksuznih automobila, vrhunske muzike i jedinstvene atmosfere, ne propustite jedan od najatraktivnijih automobilskih događaja ovog leta. Drive Exclusive Chicago Edition okupit će vlasnike i ljubitelje egzotičnih i sportskih automobila na jednom mestu uz bogat program i odličnu zabavu, a za muzičku atmosferu bit će zadužena DJ Crown od 11 do 15 sati. Tako da ako volite ekskluzivne automobile, dobru muziku i vrhunsku atmosferu, ovo je događaj koji ne želite da propustite. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Crkva Svetog Ilije vas poziva ovog 9. avgusta na Serbe Fest 2026. godine. Očekuje vas domaća tradicionalna hrana, piće i kutak za decu. Nastupaju Bojan i Saša Jasnić sa Nedom Gorančić, Aleksom Jakovljevićem i Milošem Gvero. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-208-3087. I Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu ponovo otvara svoje vrata za legendarni Serb Fest. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Bogat sadržaj za decu, druženje sa prijateljima i upoznavanje sa bogatim srpskim nasljeđem. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Nečija visina ne bi trebala uticati na sreću u životu, uprkos činjenici da su mnogi nezadovoljni svojom visinom bez obzira smatraju li se niskim ili visokim. Naučnici su, s druge strane, pokušali da ustanove koja je visina idealna za dugotrajne romantične veze, pa su tako 2012. godine sproveli istraživanje u Engleskoj gde je prosečna visina žene 162,56 cm. Žene koje su bile niže od toga imale su veću verovatnoću da će biti u srećnim vezama imati decu do 42. godine života. Studija je ispitivala i muškarce, tužno ali istinito. Sve anketirane žene preferiraju muškarce koji su viši od proseka. Konkretno, reč je o visini od 182,88 cm. Evolucijski gledano, postoji razlog zbog kog žena preferira visokog muškarca. Pretpostavka je da su viši muškarci u prošlosti bili u stanju da pruže bolju fizičku zaštitu, a naučnici ne mogu pronaći sličan razlog zašto muškarce više privlače niže žene za dugotrajne veze. Naučnici i danas znaju da postoji izravna korelacija između visine oca i visine njegovih ćerki. Ako nastavimo verovati da su evolucijske biološke potrebe presudne kada biramo partnere, onda žene biraju muškarce koji će im dati kćeri koje su visoke i stoga manje sposobne za reprodukciju.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Zamislite mesto gde je sasvim u redu otići po doručak u Bademantijelu. Ne, ne u hotelu, nego u lokalnu prodavnicu, do komšije na kafu ili čak do kafića. Dobrodošli u Torekov, slikoviti gradić na jugu Švedske gde je, verovali ili ne, Bademantijel postao modni, ali i kulturni simbol. Ovo nije hir ni lokalna šala. U Torekovu stanovnici i posetioci slobodno se kreću kućnim ugotatačima, naročito ujutru, ali niko vas neće čutno gledati ni ako se u takvom izdanju pojaviti popodne, pa čak i u supermarketu. Ovaj neobični običaj ima smisla kada sagledate celokupan stil života u ovom primorskom mestu. Torekov se nalazi na zapadnoj oboli Skane regije, okružen morem, stenama i peskovitim plažama. Ujutru je uobičajeno otići direktno iz kreveta na kratko kupanje u moru i umesto da se preslačite, jednostavno ogrnete Bademantijel i produžite dalje. Lokalci kažu da je osjećaj slobode nezamenljiv, nema pretvaranja, nema žurbe. Ovde se život odvija u sobstvenom ritmu, a Bademantijel, dakle, nije znak lenjosti, već znak da ste deo zajednice koja ceni opuštenost, prisutnost i uživanje u malim stvarima. Tako da, čuli ste gde se nalazi najopuštenije mesto u Švedskoj, gde možete zaboraviti na garderobu, a sve što vam treba je Bademantijel.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Prema TikToku, kao i stručnjaku za aplikacije za upoznavanje Match, subota je možda najgori dan za zakazivanje prvog sastanka, a istovremeno preporučuju sredu ili četvrtak uveče. Subota je loša za prve sastanke pod pretpostavkom da radite od ponedeljka do petka od 9 do 17 časova, već ste van kuće radnim danima, izgledate dobro i ne radite to samo za prvi sastanak, izjavila je Charlotte sa TikToka. Ona je dodala da vikendom nemate mnogo obaveza da vas izvuku iz kuće, tako da bi ste se sređivali posebno za taj susret. Osim toga, radnim danima, posebno od ponedeljka do četvrtka, verovatno će biti više mesta u restoranima. Takođe je izjavila da će loš prvi sastanak koji se desio u subotu ostati više upamćen. Zamerićete što ste izgubili slobodan dan, dok će nasumičan loš sastanak utorak biti davno zaboravljen do sledećeg meseca. Stručnjak za sastanke je u aplikaciji Match, Haley Kluin, potvrđuje ove tvrdnje i kaže da su neki dani bolji od drugih. Ona je za Metro rekla da ciljate na sredu ili četvrtak uveče ili nedelju posle podne. Petak ili subota uveče će verovatno biti sačuvani za druženje sa prijateljima i neće se smatrati vrednim trošenje za prvi sastanak, dodala je ona. Ona savjetuje da umesto da predlažete noć u kojoj će vaš partner verovatno imati druge planove, ciljajte na noćni izlazak sredinom nedelje. Međutim, ako su vam radni dani zauzeti, probajte taktički branč za vikend.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
2: Nedelja, 9. avgust i pravo vreme za dešavanja u Chicagu. Ljubitelji luksuznih automobila, vrhunske muzike i jedinstvene atmosfere, ne propustite jedan od najatraktivnijih automobilskih događaja ovog leta. Drive Exclusive Chicago Edition okupit će vlasnike i ljubitelje egzotičnih i sportskih automobila na jednom mestu uz bogat program i odličnu zabavu, a za muzičku atmosferu bit će zadužena DJ Crown od 11 do 15 sati. Tako da, ako volite ekskluzivne automobile, dobru muziku i vrhunsku atmosferu, ovo je događaj koji ne želite da propustite. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Crkva Svetog Ilije vas poziva ovog 9. avgusta na Serbe Fest 2026. godine. Očekuje vas domaća tradicionalna hrana, piće i kutak za decu. Nastupaju Bojan i Saša Jasnić sa Nedom Gorančić, Aleksom Jakovljevićem i Milošem Gvero. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-208-3087. I Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu ponovo otvara svoje vrata za legendarni Serb Fest. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Bogat sadržaj za decu, druženje sa prijateljima i upoznavanje sa bogatim srpskim nasleđem. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Sada vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Ako je Facebook poslužio da nas spoji, ako za YouTube možemo reći da su uši modernog sveta, a za Twitter da je urbano pero iz koga izlaze reči koje čita ceo svet, onda je Instagram zasigurno širom otvoren prozor sa koga se pruža predivan pogled. Društvena mreža koja služi da podelimo slike sa svojim novim i starim prijateljima, učinila je kao na dlanu dostupnim prizore i destinacije, jednom rečju sve što može da se smesti u objektiv fotoaparata. Ova društvena mreža je pokrenuta u oktobru, verovali ili ne, 2010. godine. Prolećnog aprila 2012. korporacija Facebook otkupljuje Instagram za oko milijardu američkih dolara i već početkom 2013. godine ova mreža povezuje više od 100 miliona korisnika širom sveta. Svakog meseca Instagram vrlo aktivno koristi 500 miliona korisnika. Beleži se da je ovo društvena mreža koja aproksimativno raste 10 puta brže i od Facebooka i od Twittera, što vidimo naravno kroz podatak da je u poslednjem kvartalu 2016. godine pristup mreži povećan 17,7%, a u istom periodu pristup Facebooku samo 1,9%. Japan, Brazil i Sjedinjene Američke Države su zemlje sa najvećim brojem korisnika. U junu 2013. godine, kada je uvedena opcija kačenja kraćeg video sadržaja, u roku od samo 24 sata postavljeno je više od 5 miliona video sadržaja. Grad koji je zaradio najviše tagova na Instagramu je New York, i to bez premca, a dva mesta koje ljudi najviše obeležavaju su Siam Paragon, shopping centar u Bangkoku na Tajlandu, a drugo mesto je čuveni njujorški Times Square. Istraživanja su takođe pokazala da su korisnici najaktivniji i najbrojniji na mreži između 20 i 21 časa, da se u proseku zadržavaju po 21 minut na svom profilu ili duže. Iako je po nekim merilima Instagram pretekao Facebook po broju fotografija koje su korisnici uneli, Facebook i dalje drži primat sa 160 milijardi fotki. Dakle, čuli ste koliko je zapravo Instagram postao popularan i, kako mnogi kažu, prozor u svet modernog doba.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Teme vezane uz praznoverje su izuzetno popularne, tako čak postoji povezanost između načina odevanja i praznoverja. Ako slučajno obučete komad odeće naopako, taj dan bi trebalo da vam bude srećen. Kada vam neko ukaže na to da ste naopako obukli majicu, samo se nasmešite, ali grešku ne ispravljajte ukoliko želite da vas ceo dan prati sreća. Isto važi i za čarape. Nenamerno obuvanje čarapa naopako smatra se dobrom srećom. Takođe ih onda morate tako nositi ceo dan da bi se sreća stvarila. Neparan broj dugmića na odeći trebalo bi da vam donese posebnu sreću, iako sa unjom onda ćete sada ići da brojite dugmad i ići da zašijete dodatno u slučaju da je broj paran. Zanimljivo je da davanje i uzimanje dugmadi simbolizuje dugotrajno prijateljstvo, a još jedno praznoverje vezano uz dugmad je to da ako pronađete dugme treba da ga uzmete i stavite u džep, jer je on onda znak vaše dobre sreće. Na trećem mestu nalazi se nošenje odeće stupnicama. Ovo je jedno od starijih praznoverija vezanih uz garderobu, poznato je u različitim delovima sveta. Naime, smatra se da nošenje odeće stačkicama privlači bogatstvo. Tako mali okrugli oblici zapravo predstavljaju mnoštvo kovanica koje će se uskoro naći na vašem bankovnom računu. I četvrto, ujedno i poslednje praznoverje je nošenje plave odeće. Neki smatraju kako je plava boja srećna boja koja privlači uspeh. Nebo je plave boje, pa nošenje odeće u toj boji simbolizuje pogled prema gore, odnosno pogled prema bezbrojnim mogućnostima. Takođe poznato je i da mlada na dan venčanja treba da nosi nešto plavo za sreću. Dakle, čuli ste simpatična narodna verovanja, tufne privlače bogatstvo, a neparan broj dugmića veliku sreću.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Nedelja, 9. avgust i pravo vreme za dešavanja u Chicagu. Ljubitelji luksuznih automobila, vrhunske muzike i jedinstvene atmosfere, ne propustite jedan od najatraktivnijih automobilskih događaja ovog leta. Drive Exclusive Chicago Edition okupit će vlasnike i ljubitelje egzotičnih i sportskih automobila na jednom mestu uz bogat program i odličnu zabavu, a za muzičku atmosferu bit će zadužena DJ Crown od 11 do 15 sati. Tako da ako volite ekskluzivne automobile, dobru muziku i vrhunsku atmosferu, ovo je događaj koji ne želite da propustite. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Crkva Svetog Ilije vas poziva ovog 9. avgusta na Serbe Fest 2026. godine. Očekuje vas domaća tradicionalna hrana, piće i kutak za decu. Nastupaju Bojan i Saša Jasnić sa Nedom Gorančić, Aleksom Jakovljevićem i Milošem Gvero. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-208-3087. I Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu ponovo otvara svoje vrata za legendarni Serb Fest. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Bogat sadržaj za decu, druženje sa prijateljima i upoznavanje sa bogatim srpskim nasljeđem. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Da li vas ikada zanimalo šta ljude čini Balkancima ili je možda koja je to osobina koja nas čini drugačijim u odnosu recimo na Engleze, Indice, Meksikance ili Korejce? Ovo su neke od stvari koje su doživjeli samo ljudi na Balkanu. Morali ste da delite sobu dok niste imali 27 godina. Sve što jedete začinjeno je crnim ili belim lukom. Na aerodromu obično imate najveće kofere. Na zabavu obično kasnite sat ili dva, mislite da je to normalno. Sva deca imaju nadimke koji nisu ni slični njihovim pravim imenima. Kada izlazite iz nečije kuće, ostajete ispred vrata i pričate još sat vremena. Mama vam govori da ste premršavi ako imate 20 kg viška. Kuća vam je puna lekova koji su stari i kojima istekao rok. Ne znate da koristite mašinu za sudove. Vas i vaše prijatelje su nekad izbacili iz kafića ili restorana jer ste bili preglasni. Imate staru i pocepanu krpu u kuhinji i nju najčešće koristite. Koristite kese iz prodavnice za smeće. Vaš otac je bar jednom zaklao jagnju u dvorištu. Ne pridržavate se recepta kada kuvate. Kada vaši roditelji pričaju sa vama uvek galame, ne razumiju da ih vi dobro čujete i kada govore normalno. Ako ne živite sa roditeljima u kući, zovu vas i pitaju da li ste jeli čak i u ponoć. Normalna je stvar da na vaše venčanje dođe 600 ljudi. Vaša sestra koja ima 15 godina možda popija više nego bilo koji Amerikanac. Imate sve najmodernije kućne aparate, ali vaša mama ipak koristi peć u podrumu. Vaši roditelji su išli samo jednom na godišnje i to u istoj državi u kojoj živite. I imate bolji auto od vaših roditelja. Vaša budućnost je zapisana na dnu šoljice za kafu i vi verujete u to. Vaši roditelji koriste kasete umesto diskova. Krijete alkohol u koferima u plastičnim flašama ispod tone odeće. Vaše prezime se sastoji 17 suglasnika i 2 samoglasnika. Pronalazite se u većini ovih situacija. Vaša majka kaže da promaja ubija. I za kraj, koliko ste osoba sa Balkana? Koliko imate potvrdnih odgovora? Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet nisi pala mi. Uživajte uz najbolju muziku. Radio Balkan.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Postoji jedno selo koje ima neobičnu tradiciju. Ulice ukrašavaju donjim vešom. Kažu da ne treba iznositi prlja veš u javnost, ali stanovnici jednog sela u Derbiširu odlučili su da donji veš postane deo njihovog tradicionalnog karnevalskih proslava. Ne, stanovnici Bonsala nisu izgubili razum. Neobični ukrasi napravljeni od nizova donjeg veša postavljaju se kao deo nedelju dana dugog niza događaja koji se održavaju od 1927. i svake godine privlače hiljade posetilaca. Ova neobična dekoracija prvobitno je bila ideja jednog starijeg meštanina, zatim su ga i drugi stanovnici sledili. Louise Stevenson, sekretarka karnevalskog odbora, je rekla: imam niz gaćica na prednjoj strani svoje kuće i ljudi me zaustavljaju i pitaju zašto su tamo, iskreno i ja bih postavila isto pitanje. U okviru karnevala održani su različiti događaji, uključujući humanitarnu trku i šetnju kroz prirodu, a manifestacija se završava u subotu. Organizacioni odbor morao je da otkaže tradicionalni vatromet zbog opasnosti od šumskih požara, pa je on pomeren za septembar zajedno sa izložbom lampiona. Neobična dekoracija donjeg veša započela je zahvaljujući meštaninu Jeffu Phillipsu, koji danas ima više od 80 godina. Tokom takmičenja za najlepšu ukrašenu kuću, koja je svake godine bio centralni deo karnevala, Phillips i njegova pokojna supruga odlučili su da naprave neobičan ukras. Razvukli su kanap duž glavne ulice i okačili korsete i starinski donji veš. Phillips ovu dekoraciju pravi već više od 30 godina, ali ona tek posljednjih godina postala prava seoska tradicija. Promena je počela pre 3 godine kada se karnevalski odbor sastao kako bi odlučio ko će otvoriti nedelju dana dugu proslavu. Izabran je upravo Phillips, a njemu čast stanovnici sela su pozvani da zamene uobičajene ukrase i umjesto njih okače svoj donji veš. Tradicija je tako zaživela. Posetioci sela često su zbunjeni kada vide neobičnu dekoraciju, ali organizatori kažu da je uglavnom oduševljeno prihvataju. Govoreći o sopstvenom ukrasu od veša, Stevenson je rekla: ljudi misle da moj muž već nedeljama ide bez donjeg veša. Imamo jednog gospodina koji ima najveće gaće koje ste ikada videli, možda neko može da nadmaši taj rekord. Dodala je da su čak razmišljali o tome da organizuju igru u kojoj bi ljudi pokušavali da pronađu vlasnicu odgovarajućeg grudnjaka, ali da se to još nije dogodilo. Kaže da su reakcije turista koji posećuje selo veoma pozitivne, iako mnogi u početku nemaju pojma šta se dešava. Ovde radimo sve neobične stvari, rekla je ona. Vidite ljudi iz drugih krajeva kako fotografišu i mislim da je to jedna od lepih stvari ovog sela. Stevenson je navela da će donji veš biti skinut u nedelju uveče i ponovo okačen sledećeg jula, kada će karneval proslaviti 100-godišnjicu. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa zo lesko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba miye kre ou apale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon!
2: Obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
3: Sa toplim vremenom dolaze i komarci koji prilično teško možemo da se otarasimo, ali postoji nekoliko jednostavnih trikova koji ih teraju, samim tim sprečavaju da napadnu. Limunski eukaliptus. Znači, ono što sadrži limunski eukaliptus, kažu doktori, može efikasno da otera komarce. Prema časopisu Science, ulje limunovog eukaliptusa može da smanji privlačenje komaraca za čak 60% na udaljenosti od jednog metra. Zatim, menta, takođe efikasno sredstvo u borbi protiv komaraca. Lavanda, to svi znamo, komarci mrze lavandu. Zbog toga nije loša ideja uložiti u kvalitetan sapun od lavande koji bi u velikoj meri mogao da pomogne u suzbijanju napada ovih insekata. I nedavno istraživanje je pokazalo da nije važno koji sapun koristite kada je u pitanju odbijanje ili privlačenje komaraca. Kako je objasnila koautorka studije, svaka osoba miriše drugačije, čak i nakon upotrebe sapuna, ali sapuni drastično menjaju način na koji mi mirišemo. E sad, ova pomenuta studija pokazala je da sapun koji sadrži hemikaliju sa mirisom kokosa efikasan je u odbijanju komaraca.
2: Obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

sakriće me noć od tebe. Uspjela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Naši domovi mirišu, sećanja, emocije, genetika i brojni drugi činioci oblikuju prepoznatljivu aromu naših kuća. Kada zamislite kuću svoje bake i deke ili stan najboljeg prijatelja, možda će vam pasti na pamet određeni miris. U svom domu to gotovo sigurno ne primećujete svakoga dana, ali kada se vratite sa odmora, pogodi vas ta posebna, teško opisiva aroma koja vam uliva osjećaj udobnosti i bliskosti. Postoji snažna veza između mirisa i toga kako se osjećamo, što objašnjava zašto tako lako povezujemo značenje lokacije sa njihovim mirisima. Najočigledniji krivci, kaže jedan kreator parfema i stručnjak za mirise, su predmeti koje kupujemo upravo zbog njihovih mirisa, kao što su osveživači vazduha i sveće. Zatim deterđent za veš, sapuni i proizvodi za čišćenje koji takođe doprinose ukupnoj aromi, kao i hrana koju kuvamo i unosimo u dom. Onda i mi sami imamo prepoznatljiv miris. Kaže stručnjak da smo i mi sami prepuni mirisa, od gela za kosu preko losiona za telo do našeg šampona, sredstva za pranje tela, naše paste za zube i tako dalje. Svaki čovjek također ima svoj jedinstveni miris, svoju jedinstvenu sekvencu DNK koja određuje način na koji miriše njihovo telo. Osim toga, mirisi naših domova nagoveštavaju i gdje živimo. Starije zgrade od drveta i cigle mirišu drugačije od nove gradnje. Boje, a i tepisi na sličan način oslobađaju isparljiva organska jedinjenja koje doprinose mirisima i kombinuju se sa drugim mirisima u našim domovima. Inače, dok su faktori kao što je kvalitet vazduha uglavnom van našeg domašaja, stotinama godinama ljudi pokušavaju da ubace druge mirise u svoje domove kao deo iskazivanja svog identiteta. Recimo, u 17. veku Evropljani su palili tamjan kao rani, insekticid i ruzmarin u pokušaju da oteraju bolesti, ali su također koristili neke mirise i zadovoljstava. Danas ćete, na primjer, u nekim kućama osjetiti miris knjiga koje ispunjavaju police, što vlasniku daje identitet bibliofila. Ili ste neko ko želi da istakne da je ljubitelj prirode pa ispunjava svoj dom mirisima piljaka i cveća. Kako miriše vaš dom?
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Nedelja, 9. avgust i pravo vreme za dešavanja u Chicagu. Ljubitelji luksuznih automobila, vrhunske muzike i jedinstvene atmosfere, ne propustite jedan od najatraktivnijih automobilskih događaja ovog leta. Drive Exclusive Chicago Edition okupit će vlasnike i ljubitelje egzotičnih i sportskih automobila na jednom mestu uz bogat program i odličnu zabavu, a za muzičku atmosferu bit će zadužena DJ Crown od 11 do 15 sati. Tako da ako volite ekskluzivne automobile, dobru muziku i vrhunsku atmosferu, ovo je događaj koji ne želite da propustite. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Crkva Svetog Ilije vas poziva ovog 9. avgusta na Serbe Fest 2026. godine. Očekuje vas domaća tradicionalna hrana, piće i kutak za decu. Nastupaju Bojan i Saša Jasnić sa Nedom Gorančić, Aleksom Jakovljevićem i Milošem Gvero. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-208-3087. I Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu ponovo otvara svoje vrata za legendarni Serb Fest. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Bogat sadržaj za decu, druženje sa prijateljima i upoznavanje sa bogatim srpskim nasljeđem. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Na desetine pasa učestvovalo je tokom vikenda na svetskom prvenstvu u surfovanju za pse, koje je održano u primorskom gradu Pacifika u Kaliforniji. Takmičenje u surfovanju okupilo je pse iz svih krajeva sveta. Svi oni sa svojim vlasnicima okupili su se na plaži poznatoj po idealnim talasima upravo za surfovanje na obali Tihog okeana južno od San Franciska. Na stotine okupljenih gledalaca navijalo je za svoje favorite, a psi su na takmičenje došli spremni pod punom opremom sa maskama za ronjenje, daskama, prslucima za spasavanje. Takmičenje obuhvatilo više kategorija u kojima su i ocenjivani stil surfovanja, vreme ostanka psa na dasci, kvalitet figure koju su psi izvodili i broj talasa preko kojih su životinje surfovale. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Način na koji novorođenčad dolazi na svet može da izmeni jačinu njegovog imunog sistema, kasnije i tokom života, ali i reakcije na lekove, među kojima su i oni koji spašavaju život. Nova studija iz Kine sugeriše da put od materice do sveta, bilo vaginalni ili hiruški, može uticati na to koliko dobro deluje vakcina protiv malih boginja. Deci rođenoj carskim rezom ta vakcina je posebno potrebna, a o detaljima govori analiza koju su sproveli naučnici sa Univerziteta Cambridge i Univerziteta Fudan Kini. Ona je obuhvatila podatke prikupljene od 1500 majki i njihovih beba. Oko 5% dece koje je data prva doza vakcine protiv malih boginja mlađe od jedne godine ne pokazuje odgovor antitela. Između 2013. i 2018. bebe rođene carskim rezom u Kini imale su oko 3 puta veće šanse da im imuni sistem neuspešno reaguje na vakcine protiv malih boginja u odnosu na bebe rođene vaginalno. Srećem, druga doza izazvala je zakasnili, ali snažni imuni odgovor. Ali za to zaostajanje je važno znati jer može pomoći u informisanju i poboljšanju politike vakcinisanja. U 2021. milioni dece širom sveta nisu dobili vakcinu protiv malih boginja, što je rekordan broj koji je u brojnim državama bio opasna prekretnica. Znamo da mnoga deca na kraju ne dobiju drugu dozu vakcine protiv morbila, što je opasno za njih kao pojedince, ali i za širu populaciju, kažu doktori. Bebe rođene carskim rezom su one koje zaista želimo da pratimo kako bismo bili sigurni da će dobiti drugu dozu, jer je veća verovatnoća da će njihova prva vakcina biti neuspešna. Imunni sistem novorođenčadi je uglavnom misterija. Istraživači se čak ne mogu složiti oko toga da li je beba rođena sterilna ili je već opremljena mikrobom iz materice. Takođe je nejasno da li je kod beba zastupljen i koliko mikrobiom ili crveni mikrobiom, kao i to kakvu ulogu ima dojenje u svemu tome. Od 2000. godine stopa carskih rezova se udvostručila širom sveta. Operacija sada čini oko 20% porođaja u svetu, a recimo u Brazilu je taj procenat čak 60%.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Radio Balkan.
1: Tata.
2: Molim, ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzičkog da si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bilo?
2: Pa vidi ovako.
3: Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri u moje vreme stvarno.

U moje vreme plavi slonovi i za benzin bonovi. Po ulicama dileri devize, devize, a sada bolji život, al samo reprize. Tad je leto bilo leto, tad je zima bila zima, pokvarila se klima raznim karpom.

0: Tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da vas pitam jednu stvar. Šta je bolje? Prašak za pranje rublja ili tečni deterđent? Kada je reč o pranju veša, gotovo svako ima omiljeni deterđent. Neki preferiraju prašak za pranje, dok drugi radije biraju tečnu varijantu. Činjenica je da je prašak za pranje jeftinija opcija, ali koja je bolja? Tečni deterđent lepo miriše, postoje razne vrste boja, mirisa i jednostavan je za korišćenje, pa je mnogima to draža opcija. Loša strana je cena. Dodatno je problematično to što mnogi ulivaju previše deterđenta u veš mašinu. To nije štetno samo za vaš novčanik, nego i za mašinu. Prašak za pranje često je jeftini. Odeća je čista, mirisna i prašak je obično dugotrajna opcija u poređenju sa tečnom varijantom. Mana kod praška je to što ne otapa lako pri pranju rublja na niskoj temperaturi, pa može uzrokovati mrlje na vašoj odeći ako ste ga upotrebili previše, a nije se rastopio. Šta je bolja opcija? Sve u svemu, oba proizvoda imaju prednosti i nedostatke. Ali čujeno pitanje je šta je bolje koristiti. Odgovor zavisi od temperature na kojoj perete odeću. Ako rublje perete na visokim temperaturama, koristite prašak. A kada odeću perete na niskim temperaturama, bolje bi bilo koristiti tečnu varijantu, pišu mediji. Na taj način uvek imate čisto rublje, a veš mašina će duže trajati.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Nedelja, 9. avgust i pravo vreme za dešavanja u Chicagu. Ljubitelji luksuznih automobila, vrhunske muzike i jedinstvene atmosfere, ne propustite jedan od najatraktivnijih automobilskih događaja ovog leta. Drive Exclusive Chicago Edition okupit će vlasnike i ljubitelje egzotičnih i sportskih automobila na jednom mestu uz bogat program i odličnu zabavu, a za muzičku atmosferu bit će zadužena DJ Crown od 11 do 15 sati. Tako da, ako volite ekskluzivne automobile, dobru muziku i vrhunsku atmosferu, ovo je događaj koji ne želite da propustite. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Crkva Svetog Ilije vas poziva ovog 9. avgusta na Serb Fest 2026. godine. Očekuje vas domaća tradicionalna hrana, piće i kutak za decu. Nastupaju Bojan i Saša Jasnić sa Nedom Gorančić, Aleksom Jakovljevićem i Milošem Gvero. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-208-3087. I Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu ponovo otvara svoje vrata za legendarni Serb Fest. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Bogat sadržaj za decu, druženje sa prijateljima i upoznavanje sa bogatim srpskim nasljeđem. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Čuveno pitanje je da li je bolje držati upaljenu klimu ili je povremeno gasiti. Tokom vrelih dana mnogi izbjegavaju da ugase klimu uređaj jer veruju da će on, kada ga ponovo uključe, potrošiti mnogo više struje, pokušavajući da rashladi ugrejenu prostoriju. Drugu klimu uključuju čim dostigne željenu temperaturu, pa je ponovo pale kada u stanu postane neprijatno. Međutim, nijedna od ove dve krajnosti nije univerzalno najbolje rješenje. Najracionalniji način korištenja zavisi od toga koliko dugo nikoga nema u prostoriji, da li je uređaj inverterski, koliko je objekat izolovan i kolika je vlažnost vazduha. Profesor mašinskog inženjerstva na Državnom univerzitetu Arizone Patrick Phelan, profesor urbanog planiranja na Univerzitetu Stony Brook Elizabeth Hewitt i profesor arhitektonskog inženjerstva na Univerzitetu Colorado saglasni su da klimu najčešće nije potrebno ostavljati da tokom odsustva radi istim intenzitetom kao kada su ljudi kod kuće. Najbolji kompromis uglavnom je podizanje zadate temperature za nekoliko stepeni umjesto neprekidnog hlađenja praznog stana ili potpunog isključivanja. Za kratko odsustvo klimu ne treba gasiti. Inverterska klima nije predviđena da stalno radi punom snagom. Za domaćinstvo u Srbiji posebno je važna razlika između klasičnih uređaja i inverterskih. Konvencionalna klima uglavnom radi punim kapacitetom dok ne dostigne zadatu temperaturu, zatim se kompresor isključuje i ponovo uključuje kada prostor počne da se zagreva. Inverterski uređaj može da menja brzinu i snagu kompresora nakon početnog rashlađenja, ne mora da se ugasi, već može da nastavi da radi manjim intenzitetom i samo nadoknađuje toplotu koja ulazi u prostoriju. Američka agencija Energy Star navodi da uređaj sa kompresorom promenljive brzine mogu neprekidno da prilagođavaju svoj učinak kako bi održavali temperaturu umjesto da se stalno smanjuje rad punom snagom i potpuno isključivanje. Upravo takav režim omogućava mirniji rad, stabilniju temperaturu i efikasniju potrošnju energije. Zato kod ispravne inverterske klime nije problem ako ostane uključena više sati. To ne znači da ona sve vrijeme troši maksimalnu snagu. Kada dostigne zadatu temperaturu, savremen uređaj smanjuje broj obrtaja i potrošnju prilagođava trenutnim potrebama. Nije tačno da klima mora da nadoknadi svu ušteđenu struju. Vlaga može da promeni računicu, važna je i konstrukcija zgrade i izolacija. Prljav filter može da poništi svaku uštedu. Šta je onda najpametnije uraditi? Za vreme boravka u stanu, naročito ako imate invertersku klimu, najefikasnije je podesiti razumnu temperaturu, pustiti uređaj da je održava bez ručnog paljenja i gašenja na svaki sat vremena. Tokom kratkog izlaska klimu ne treba gasiti. Ako ćete biti odsutni veći deo dana, podesite nekoliko stepeni višu temperaturu ili koristite ekonomični režim. Potpuno isključivanje može doneti dodatnu uštedu tokom dugog odsustva, ali nije uvek preporučljivo u veoma vlažnom prostoru. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Nedelja, 9. avgust i pravo vreme za dešavanja u Chicagu. Ljubitelji luksuznih automobila, vrhunske muzike i jedinstvene atmosfere, ne propustite jedan od najatraktivnijih automobilskih događaja ovog leta. Drive Exclusive Chicago Edition okupit će vlasnike i ljubitelje egzotičnih i sportskih automobila na jednom mestu uz bogat program i odličnu zabavu, a za muzičku atmosferu bit će zadužena DJ Crown od 11 do 15 sati. Tako da, ako volite ekskluzivne automobile, dobru muziku i vrhunsku atmosferu, ovo je događaj koji ne želite da propustite. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Crkva Svetog Ilije vas poziva ovog 9. avgusta na Serbe Fest 2026. godine. Očekuje vas domaća tradicionalna hrana, piće i kutak za decu. Nastupaju Bojan i Saša Jasnić sa Nedom Gorančić, Aleksom Jakovljevićem i Milošem Gvero. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-208-3087. I Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu ponovo otvara svoje vrata za legendarni Serb Fest. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Bogat sadržaj za decu, druženje sa prijateljima i upoznavanje sa bogatim srpskim nasljeđem. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International. Mesto broj 10.

Izgledala je opasno, šetala nam se po snovima.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakuvam mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Besaka!

0: Ce zgori Balcan.
1: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
2: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
1: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
3: Raspevana strana Balkana.
2: Slušajte nas na
1: radiobalkan.live.
3: International. International.
4: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letnji period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto, kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit, da, je upravo vreme.
1: Da. Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja od svoje muške strane mogu da kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to prilike onako kombinacije. Da.
1: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Pa letnje, naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu. Bila mi je za

zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušaoce Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
6: Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
4: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
2: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
0: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš,
2: bez
0: ali...
2: Bez lige, moji muzičari imaju razumevanje. All rights reserved.